0: 폭발.
1: 어?
0: 큰 종이 울리는 걸 보니 좋은 소식인가 봐.
1: 내 생각도 그래, 로시카. 나쁜 소식인데 큰 종이 울릴 리가 없지.
2: एक ओर से आए राजा, दूजी ओर से पांडव भीम। युद्ध हुआ रण में घमासान, अंत में जीते जो थे वीर।